Det er Synne Vo som heldig denne mandagsmorgen I morgenshowet på Radio Grenland 6 minutter over 8 Riktig god morgen denne strålende flotte 21. september som vi våkner opp til I dag Og for så vidt godt I gang med Jeg heter Thomas, straks så skal vi kikke på sporten Men først så får du musikk fra Bruno Mars

0: da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven for No Fence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
1: Ja, dere, høsten her, og du står på felleskjøpet på jakt etter løvblåser, og da må du spørre etter
2: bærbar blæblæser.
3: Bærbar blæblæser.
2: Blæblæser.
3: Blæblæser.
2: Bærbar blæblæser.
3: Blæblæser.
1: Vel blåst.
4: Vel, vel. På felleskjøpet er det i hvert fall høstdager med gode tilbud på løvblåser og veldig mye annet. Og husk, felleskjøpet er for alle.
5: Morgenshowet

0: Summers her, James Blunt I morgenshowa her på Radio Grenland 12 og et halvt forbi 9 og det hadde jo ikke gjort veldig vondt da med litt sommer. Nå får vi faktisk nesten en liten smak av sommer I dag, Kristoffer, med rundt 20 grader og sol.
1: Ja, det er deilig. Altså, jeg jo en person som jeg foretrekker shorts, jeg, stort sett
0: ja, hele året. Ja, det gjør liksom livet så mye enklere.
1: Ja, men I dag stilte jeg I bukse, for det var litt sånn småkjøl på morgenkvisten, ja. Og så hadde jeg ikke sjekket værmeldingen, så det blir jo seit etter hvert her.
0: Bytte etter hvert da.
1: Ja, skal jeg må skifte, tenker jeg.
0: Du hadde en sånn liten case her på torsdag, skjønte jeg, for du har jo egentlig billetter til kampen mellom Norge og Danmark, du.
1: Jeg har det, for det jo sånn at Norge, landslaget, har jo blitt umåtelig med populære, så de kampene de blir utsolgt hyre fort, men så man jo medlem I supporterklubben og sånn, da får du forskjøperett, så du får kjøpt billetter.
0: Derfor du så ofte på Ullevål.
1: Ja, det er det, men denne gangen så var det jo et problem her, for jeg har jo da en løsning med at man har barn annenhver uke, og dette var min barneuke, men så hadde jeg pratet med mor, da. Hun jo en del barnevakt når jeg skal på landskap, for eksempel. Ja. Så til torsdag, så var jo det planen, men sånn, ikke veldig lenge etter å kjøpe billettene, så sa hun at men jeg kan ikke passe de barna, jeg I England. Så da tenkte jeg, ja, vi får se hvordan det går her. Og så gikk jo ukene da, og sånn, og tett opp mot match her, så ble det jo bestemt at nei, hun var bortreist, så jeg kan faktisk ikke passe. Og så pratet jeg med en veninne som har en sønn på 9 år, som aldri har vært på landskamp, og sa jeg kan ikke dra, de billettene, de kan du få.
0: Så snilt da.
1: Ja, det er en barmhjertig samarbeid.
0: Vederlagsfritt selvfølgelig.
1: Vederlagsfritt. Ja. Denne sønnen har ikke vært på landskamp før.
0: Nei.
1: Og da, når jeg ikke kan, så det en glede å kunne lyse opp øynene til et barn.
0: Ja, for det var ingen andre baktanker der.
1: Nei. Mor, at hun blir glad, det en ren bonus.
0: Ja, ikke sant.
1: Problemet mitt nå jo at min mor, barnevakten også, hun har kikket feil I kalenderen. Hun ikke I England, hun var I England forrige uke, så hun hjemme. Så I teorien, jeg kan dra på kamp, men da blir jeg samtidig verdens verste menneske da, hvis jeg skal frata et barn hans første mulighet til å dra på en landskamp. Så ja. Det er jo et tungt dilemma her.
0: Ja, pluss at eventuelle bonus ryker jo.
1: Den ryker veldig, ja. Så jeg litt sånn I beite hva jeg skal gjøre. Fotballen eller...
0: Nei, men det er bare et valg der.
1: Det det. Jeg sitter nok alene på sofaen til torsdag og ser Norge-Danmark og de gråter.
0: Du gjør nok det. Du
1: Men kanskje det blir hyggelig på fredag kveld.
0: Det kan være verdt det likevel.
1: Ja, det kan det.
0: Du kan få med deg en splitter ny godlott på veien, da, om det blir noe trøst eller ikke, det vet jeg ikke, men vi jo I gang med en ny uke.
1: Ja, vi det. Akkurat nå tar jeg alt jeg kan få.
0: Du skal få Balenciaga. Funker det, eller?
1: Det funker veldig bra.
0: On my way.
2: Ukas godlott blir gitt til deg av Færås Elektro. Alt innen elektroinstallasjon.

0: Det er ikke så lenge til høstferien, og Torsheim Hundhotell sørger for at hunden din også får en behagelig ferie.
1: Hos oss får alle eget rom I vårt moderne hundhotell.

0: alle som vinner må sende inn brett med navn og kontonummer på. Du kan sende det I posten. Adressen står på fremsiden. Du kan sende en e-post. Da må du ta bilde av alle fire sidene på brettet og la bildene være vedlegg I e-posten som du sender til bingo krøllalfa jrg.no bingo krøllalfa jrg.no Hvis du spiller digitalt og vinner, så får du spørsmål om du vil sende inn digitalt, og da bare bekrefter du det. Ok, da vi Anne Giske skrevet inn I premielisten Gro Lia. Du må sende en brett med navn og kontonummer på. Du har vunnet 1500 kroner. Tre rekker her I runde to. Blar vi om til runde nummer 3. Vi skal spille en rekke 250 kroner, to rekke 500 kroner og tre rekke 5000 kroner. Og så vi jackpotten som på 100 000 kroner og det fungerer på den måten at hvis du får jackpotten Hvis du får tre rekker, de 5000 kronene på ett av kveldens lykketall, så utløser det jackpotten av på 100 000 kroner. Og vi har kommet så langt at vi skal ha 9 lykketall I kveld. Det en heilig jobb. Det en heilig jobb å trekke de. Men Anne Giske går I gang.
1: 36 12 56
0: 52
1: 71
0: 25
1: 44
0: 53
1: 50
0: det 9?
1: Det 9
0: Det 9 tal Du Det for deg som vil ha kontrollen på det vi sier fra når det kommer lykketall så egentlig sånn sett trenger du ikke følge med men hvis du vil ha de I stigende rekkefølge så kommer de her men det går litt fort 12 25 36 44 50 52 53 56 og 71 Kan det være mulig at de tre rekkene kan unngå et av alle disse nærtallene? Vi går I gang. Vi skal spille en rekke, og vi spiller om 250 kroner, og første tall blir 28. 28. N. Enkel N. Seks, to. Fire, null. 23 2 3 30 3 0 43 4 3 6 enkel 6 64 6 4
1: 25. 25.
0: Der kom det første lykketallet. Tallet 25 var altså et lykketall. Vi fortsetter en rekke spillemann. Etter 25 så kommer 88. 8, 8.
1: Null. 32. 3-2. 33. 3-3. 47. 4-7. 11. N-N. 3. Enkel 3. 37. 3-7.
0: Det ringer telefon. Da tenker jeg vi har et krav på en rekkes bingo.

Marianne Pedersen, gratulerer. Du har vunnet 5000 kroner I kveld, og de sender du brettet inn, så vi har det innen onsdag førmiddag, så har du pengene på konto, enten onsdag ettermiddag eller torsdag morgenen. 5000 kroner som ikke var der I forfør. Det ikke feil. Vi skal altså om en vega ha 10 lykketal og jackpotten på 100.000 kroner. Håper du anledning å bli med da. Vi sier tusen takk for følget nå. Takk til alle som var med og spilt bingo. Her I studio våre Anne Giske Corneliusen og Herman Skretting. Og altså mandag om en vega klokka 9.00.